dať. Pázi tej harmonsky pás, požiarate pás. Šup, šup, ta švup, tý pup. Šup, ta švup, ta švup, tý pup.